0: na kamome. No mukize magumba. Mukoti mwende ino.
1: Sikiriza sule wolyo magalwa na yo mukwano kwansu.
0: Oh, nam kuzina be jaguzi. Chukida kuri akongege jaguzi yao. Abe bonda. Seka orite bonda. Mkuu ineino. Mwevalo kuna DJ Skomu. Onni mundi kumu.

0: Bodi ni wa sembi sawe.
1: Oh, ndi wa mukisa ngari bwenso. Kuburuka munda, director ira munda.
0: Ira munda.
1: Mulongo katona amma ino no okusupesho.
0: Zina ni DJ skomle sen DJ.
1: Oko wacha munda oyo.
0: Ndi wo baba.
1: We baloto pelenti, we baloto gemera, we baloto
0: gemera. Iwe mbulu wacha hawa chale batambula no handbag.
1: Ha, baina vizuri ya vema handbag gomo.
0: Mbatamu, lipstick, sanyi, wundi wa mwene fungo.
1: Kwa mwana watikai wajabu wa mgana, jimpe gano mwana ya vema msaada.
0: Hey!
1: Kuvanga omukazi. Mwana hawa uwe nga mlamu. Ae ni mwenye kontrola kwa chibahandisi. Omwana wake. Yeka ina yogera yontia. Awa amana ngomwana abawani.
0: Wa musada.
1: Wa musada yozala atipa ni mamwe nasoka nokumukoba muna kuba bakuweri no ba ngazalira wabo.
0: Eh.
1: Oba twala bamuwerina.
0: Kati mangu mangu tuve baba.
1: Omulongo kato na amaina.
0: Mhm.
1: Aba nkuma mbenda ino ajara kato fina kato.
0: Mhm.
1: Nabo kuchigobero mbenda ino ni sinia. Amweta kirongero. Mbembe ndo wana wana bajiveko. Nesinia reporter.
0: Hey.
1: Atu wama ulive. Uwe mayuge. Kuchalu chava sumitinga.
0: Chalu.
1: Mwenda ino baba.
0: Chalu chiecho mbibu.
1: Vyanirwa.
0: Vyanirwa sumitinga wana wacho.
1: Mwana wana sumitinga.
0: Ah, siya ifembe. Ya. Ya.
1: Mwana kana mwana wana sumitinga ya pia dabwe.
0: Singobe uliwa kavule. Oguye ebiyemba.
1: Yeso.
0: Eh saidere ikabuki.
1: Yeso.
0: Naandikiriza aya choririmba.
1: Mumbega tere kuriyemba da kumulira kusawa ya maulire ntari kwida.
0: Kale.
1: Yeso.
2: Kwata mafunenga bo. Eh misamba mumusakura. Musakurire nzise webyo.
0: Bana katwa musakuno kwa bazuri ajibeire ku. Bara kwenda DJ Scom. Kuri akube kwisimu ne yanza. Nizani.
2: Yavamo ya no mukuse wa deru.
0: Nizani gwe tubo pirimpia na ye mba kupirimpia ninze program Modern Night Party.
2: Kwa kisimu.
0: Bero kula mkana ngede badis DJ Fanta.
2: Jaja.
0: Zembe ni ze DJ Scom de sene DJ.
2: Okay.
0: Bara kwenda buso garwe radio. Zeni kupa honti.
2: Jaja na busa na karida.
0: Sekal kwita mnidawa program dawa.
2: Kikeo wangi.
0: Mamulizize. Programu di kuirako.
2: Neimira eri abagendo nyiga.
0: Paka paka paka paka paka paka paka runa kukuna kusawa kusawa.
2: Ndaba
0: kwenda buso garoyo radio.
2: Jaja
0: bendeze obisere birungi ndaba chingize ibintu ebichamu. Aba kulembere birungi byemugobako.
2: Sawese
0: mukuru akatona lensi yange. Bye bye.

0: Wanjiye, oba ino choli galanga tano nandu wire nana dange.
1: Pakuri anda riye simu.
0: Ate kabiri chiye. Ebisimu bimu bia izemu.
1: Ni wata idinge saa wetu se.
0: Eya chikabiri.
1: Eya program obwe kanya.
0: Saa wetu se, eyo muna kochi.
1: Iwobo ilo liri ndanga chi. Oidi ya waka zivaka tare nzemu sobera sobera anga.
0: Ah, mama chovi. Walaga chambira ilala wanu. Tuulini zetu embi.
1: Monti wano zevawo.
2: Eyo ni program obwe kanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwuli zero jifunemu ebyo kwega.

0: Banizwe di Chaba.
1: Chaba ye. Ata yaka
0: nase. Ase no.
1: Ata yaka zeche chilara.
0: Buli wayo kena kwa ase no. Nga ase ka alwana Chaba. Chaba wena watengiru uti ase no.
1: Nika tupi yu mauli ya gamu toka kwa di.
0: Sikati aga hachi.
1: By then ase no yali. Aso yali nga avude kuchikopo. Ya manista akomie wo.
0: Kama kakwe.
1: Yako lemo.
0: Kama kakwe. Kama kakwe.
1: Eka trave. Mosikwera. Jero mpira. Najina njika pase mabika. Wadikan rice. Jero mpira. Najina kubawa katika tuwano. Ebrich Eze. Najina guzake mabika. Adikan rice. Jero mpira. Timina fawase no. Najina guwako Ebrich Eze. Jero mpira. Ebrich Eze. Nateka gruwa lili amosquera ni bajako kumu jako na jana kutako kwa jina sofika

0: Ton père ou bien. J'ai le.
1: Dani Cavajo.
0: Yep.
1: Chadachi miaka abiri nesatunga aliku Madrid. Akobi atireka kati ya tamblemu ezizo ninge uwele ku Dani Cavajo. Kiriza.
0: Saja kuliri. Meno.
1: Na umula chishia. Awutasoba na umula jemu kirabunga ntontono tontono. Bagumu lete da guli. Zina bona ku umusambi kubeta Pablo Zabaleta angabona. Zabaleta. Angabona. Angabona. Yava kumani sita ya jaku westa mwai. Atena jaya yena nga mzee ize
0: ngake
1: yu kwa minu wama nisite kuweli
0: woka kairu na hali ya gina maso kumanga bagu muso mbilanga kwa tractor bagu muso mbilanga kwa tractor David Laya yainompia nanyi kapas ewa Deacon Rice yainompira timina foba Arsenal beba inompira muga mauti ya gina maso kumanga mtu uliza abumu bibanda nga mutadeko msoga royo
2: yes sir.
0: Akaseje kabati kasumuru do. Bira.
3: Eza maze tonda tiniwe.
1: Hai roya maze akati.
0: Semu be kairu gavube. Kairu gavube.
1: Atoja gunkupayo.
3: Ndike iru gafu
1: Eri abaise chiko ni abaise chiko ni
3: wali kufuli dukire naso
1: kitenge
0: chika kwena lima
1: mabukundera
0: Omuchika kwa nalima
1: Nani kairugala
0: Nga mwitaka dugala
1: Nga mwirugafu
0: Nga mwirugafu runji
1: Omuchika mwirugafu Hava ya vuhala bada
0: Yali mwirugafu runji
1: Abasa Aba tuwala rifali ingi
2: Yes sir
1: Zante goro ya mani ya handibu Bako zensobi Mutika bako
0: lezi Atiwa Atiwa Mutiwa bulu Mnyebukali Sasu kizenga no
3: Didi fonda
1: Mike zangati esobi ya koleibwa.
0: Gubere biri biri. Fenga toma soku ya sente.
1: Mimi bage maku. Mimi bage maku. Bumba ni rondi bebatola. Zangati. FA. Eba yindi. Ni referring. Ya machi. Ndi. So buli umako la decision.
0: Ngakati. Tufu titufu ya mayirense
1: ya pozenso
0: ngatwali kisobacho kibachi niza akase modafika tujapo abapuni gamesi mwenye wetaga kubidwa
1: ngoza
0: bilichi eze abadabaziza ko Adama kubie vole wano Adama kubie vole
3: Sada chuchuko titichendai baba
0: Kona tibeda faba Arsenal My god Goki pa kutade mwebi gloves
1: Nao tasubo la kuhira kuhire
0: Sebo abigai
1: Tasubo la kuhira kuhire na atu manga taguhire Buwavu kuko leyo sebo Ate kakugwa metu tekele buwavu zenu
0: Jebade ya mani Mama nyo kwe katawo
3: So Aguile
0: Katabe timena faba Arsenal kero woka nateka katikati wano omuneza ya gragalamiza paso mpira bagumo pieko nafuna kwa Deacon Rice na nyika waswano ewa Trossard yeno mpira Trossard na tunulewa ewa Carafio na Agambi yu ahate wali kaja kufayo Agambi yoteli kaja kufayo na kwa kuwira msalipa neba nyika paso wa Odegaard Capitano Odegaard Capitano Jairo mpira eno saidi yenu wafude eno saidi yenu wafude watrosade
3: mekoye ndi
0: no omanyiru wachi kaya vatisiye kubide saidi zeri kati bipira jini mkuiteri
1: hidu gira na receiving a long ball
0: kati katuwabe nebafuna kuwano katuwabe bageza kukui ya kara fioli na njika kwa asisu wa notrosade jaino mpira na jina kupaka pasi katuwabe asino bayi zoku njigamu wano
3: Olusa dalu
1: kuri babu kondera ku muntu nga bawanika mikono
0: Refari mwatu subiza
3: wanji
1: sada sete wabya dabwerere
0: mwatu subiza tubererawo
3: refari
0: baje basombo Eriwa
1: naba zoom bajayo bajero lera baje kuba kubifanana
3: ate bona
1: bona bero lera wakati bana moto kachikache nina clip jembo inenga Rolls Royce over Poland ndiye hiyo.

0: Ali Kulain.
1: Hello.
0: Wani sabo?
1: Kana Juma.
0: Yes sabo.
1: Sije pato sabo moto.
0: Boli rwa balaza.
1: Sabo Kemba.
0: Kemba che?
1: Aka janda chedindu.
0: Janda chedindu. Kali. Eh. Hey. Bitakuzio musamba na mukaga 5873. Ali Kulain.
2: Hello.
0: Wani sabo? Hello. Buzo gamu mtonji. Hello. Wani sabo? Hello. Tidi kukufuna bulungi muzeyi. Nsaba nkuwe. Edati kadi dabi na mnana donkeda kapita kusawa. Omnana. Ali Kulain.
2: Fanda.
0: Wani sabo?
2: Obusa gamu mtonji.
0: Buliwa balaza.
2: Buliwa balaza fanda.
0: Yes sabo.
2: Mbe nukusawa ya kakembo karikati.
0: Kembachi.
2: Kwa nangido di yanko bangusale momana. Zena mfune.
0: Kemba kani sebo?
2: Kemba kani soja?
0: Bakere batia?
2: Kani doji yako mkuzale mwamwa na sena funo kufangu senu mambo lembo wajia kisani kwa speed inga chalani.
0: Kemba kano viki?
2: No viki baba fanta.
0: Ok, ato ukubyo jida andi soja.
2: Ona mkuzwa mku fanta.
0: Kale sebo, wabali kwa
2: mkuzwa. Ona mingi okufwa mkuzwa na mtumba.
0: Kale sebo.
2: Yeah.